0: هر قسمه مسالې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ، او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره جوړ وی فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر ہم ملاوے گی لکراہت سنائپیس او روم پرز. نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکئی دکور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5632-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی نوم.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک کو رکھے محفوظ. آسمانی سامولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280 0300 5.
2: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ. کھانے کے فوائد: جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رس کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے، میدے کی گیس، جلن، تیزابیت، بدہضمی اور میدے کا درد ختم کرے، بواسیر، خونی آبادی، قبض اور متری میں مفید ہے. مالش کے فوائد: سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوائن جار لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے، خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے، بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے، والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے، جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں. آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345923280.
1: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ختم کرے. آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280 0300-585-8481.
2: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ. کھانے کے فوائد: جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے، مردانہ کمزوری کو دور کرے، حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے، میدے کی گیس، جلن، تیزابیت، بدہضمی اور میدے کا درد ختم کرے، بواسیر، خونی آبادی، قبض اور متری میں مفید ہے. مالش کے فوائد: سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات، بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے، خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے، بچوں کے چلنے میں دشواری

انتخاب پہ صحیح ودا پیسی بھی پہ صحیح ذکر استعمال کیا منگلہ بدوا گانے کی آسمانی نم پہ لازم انگور بتا سلو سو ایڈریس یادی کو جی زمنگ آواز کدا وقت نظام پور مین روڈ بانے سکوری خان کو جی شاہ جہان کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سرے جی امجد کاسمیٹک شیدو کی نوید کاسمیٹک خول بازار اکولا خٹک کے تاثر نوید کاسمیٹک لال مامک کاسمیٹکس والا سر واحد کاسمیٹکس والا سر نصیر کاسمیٹکس والا سر جی آؤ صاحب زبنگ آواز کا دعوی کے سوکری پمیشک کے لیے کی نیاز محمد دلال سر زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا وے دلشی جی آؤ کلیوال ملک شاپ والا سر نورزادہ نادان صف سر زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا وے دلشی تو ملک حسین ماما رجی کم دکان دے جی کامران موبائل والا سر زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ہم شری جی تاسو زبنگ آسمانی تمام پروڈکٹس التا غسل شی جی بنندر گوگی خان اسحاق کاسمیٹکس والا سر شاہ خالد کاسمیٹکس والا سر میسان کے لیے کی سعید الرحمان کریانی والا سر جی باقی زبنگ آواز کا دعوی کی جہانگیری کی سکوریا رخسار فارمیسی والا سر زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میلا میں دلیشی جی اور زبنگ آواز کا دعوی کی الگ سے بس اکچر دوریا ہنگو پٹ بازار کے سنگیٹ بازار کے چپن میں کاسمیٹک اسٹور زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التحم پہ انتظار دی تاسو تلیشی التا غسلیشی زمنگا آسمانی پروڈکٹس کوہاٹ کی تاسو لکھنگ گیٹ کوہاٹ کے سمر دا کاسمیٹک اسٹور دی التحم زمنگ آسمانی پروڈکٹس تاسو لزاندر رس ولی رجی باقی زبنگ آواز کا دعوی کے الگ سے بس ریچردا پشاور کے سمر دا کاسمیٹک اسٹور دی میڈیکل اسٹور دی جنرل اسٹور دیا زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التم شری جی پشاور بالا کے تاسولا دا برسون واڈی تھا بالکل مقام ارمان قیوم محل کاسمیٹکس والا سرا اور متنو بازار کے امین افریدی کاسمیٹکس والا سرا عبد القیوم کاسمیٹکس والا سر جی اور پدیر کالونی چوک کے تاسولا زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ویدر سی ایم ایم فارمیسی والا سرا ہدا وقت زبنگ آواز کا تیمر گرے کے سوکوری فینسی کاسمیٹکس والا سر ایم بی پلازا گرگورئی چوک صداقت کاسمیٹک سعید پلازا تیمر گرا اسمارٹ کیئر کاسمیٹکس والا سر ایم بی پلازا گرگورئی چوک میدان کے کاوش کاسمیٹک مسعود کاسمیٹک عزیز کاسمیٹکس والا سر خان کے تاثل الجنت کاسمیٹکس والا سر کوٹو کے تاثل کوٹو شاپنگ مال والا سر والے کی خیصہ سید کاسمیٹک گھوڑ منڈی سر خواہ کی شلپلم بازار کے تاثل حمایت جنسور دھیر چتران روڈ بانی مونڈا کے کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز والا سر رباد کے زمزم کاسمیٹک مایارو کے عظیم کاسمیٹک سمرباغ کی سعید شاپنگ مال سمرباغ روڈ صدبر کے لیے ایاس کراکری اینڈ کاسمیٹک چائنا مارکیٹ اندرونی سمرباغ ملا واڈا کی زبنگ آواز سوکھری کامرہ کی عابد کاسمیٹک اینڈ میڈیکل اسٹور خورم کاسمیٹک نیو ملک مارکیٹ نیشنل بینک سے رخوا کی ابا کی زبنگ آواز کا دعوی کی سوکوریا اٹک مین بازار کی جی نعمت اللہ کاسمیٹک یا خان کاسمیٹکس بنو چکم پروڈکٹس زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس عقیص رشترے جی بٹے گرام کی زبنگ آواز سوکوری محسن شان کاسمیٹک جھیل مول کی اور لیڈیز مارکیٹ کی سونو دا کاسمیٹک اسٹور پی ایم آل اٹک کی زبنگ آسمانی تمام پروڈکٹس تاثلا پیدا میڈیکل اسٹور والا سر نسیم مارکیٹ کی پون کاسمیٹک آصف کاسمیٹک ادورائے کے الخلیج کاسمیٹکس والا سر رائل بیکرے والا سر تورغر کے ثواب گل کاسمیٹک اینڈ بیکرز والا سر بشام کی زبنگ آواز سکوری پرنس سپر اسٹور شاہ فیصل کاسمیٹک یوسف زئی سپر اسٹور شاہجی مارکیٹ اودا کشانے زبنگ آواز کا دعوی کے سیب سکوری بیلی بابا کی ہم زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس دے جی باقی بنو سرائے نورنگ لکی مروت کی ہم زبنگ آسمانی تمام پروڈکٹس ملا دے لیجیے ان شاء اللہ کبھی وفا سگان وفا کا جون وفا کر سباب اور جوندی پارش سباب خوری پروگرام سر سات صبح خدمت کی حاضری گو ترقی دوں پر اقبال روڈ ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت پر کی دلوی اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے

ਦਾਮ ਨਾ ਜੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬਗੂ ਤਕ ਏ ਤਾਸੂ ਕਾਲ ਮਕਵੇ ਖਾ ستاسو میسج شامل ہوں بیا برس تو کار کرے تاسو خو پیا وے تاسو خو تاسو صرف میسج کے خا تاسو کال لا مکوے کال لپار بھائی یوشی بپس بیا کال اخلم سید یوشی بپس بیا تاسو کال اوکے ٹھیک شو روڈوں میں میسج داخل ہے دی وی چی سلام سویٹ سر سنگے شو نائستا سر بیگا شو سما ڈیر نائس وا ٹولو اور ادن کو تمہیں سلام می ایم رام زیدا می ایم ڈیر زیادہ منن کو شکریہ زیدے والا سلام بھائی سنگے خیر آباد کے چاسر ملاوے گی نو ٹینشن پہ سواش می شہزادی نظام پور ورش غٹ جن اسٹور چ سمرم دی خیر آباد کے ملاوے گی خا پدے نمبر با نکالو کے 0319-98-98-841 باقاعدہ دکان بمدر تو خی زے سے یہ بمدر تو خی سلام سنگے خا ز شاندان اما د مینے نا یو شیر خورات ہوا ہے کہ نہ خا شیرون خورتما دم رہو یقینوں کا تاسو میں پسمو پڑ سو لے بس سے مانا نور شیرون مغواڑے کہ نہ خا ڈیر زیادہ مننا کو شکریہ ادا کروں

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
0: محبت سمیٹ کر،
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں۔
0: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔

ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔

خبر ہے کیا بول کہتے ہوئے اسی والا ورک اسی بول مورتل نبی مانی پوئے گا.

0: ਬਾਰਾਂ ਹਾਂ ਫੈਂਸੀ ਕੱਪੜੇ ਹੂੰ ਮੌਜੂਦੀ
1: ਲਾਂਦੀ
0: ਉਹ ਚੱਦ ਲਾਂਦੀ ਦਾ ਹਰ ਸੇ ਮਿਲਾਵੇਗੀ
1: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਿਆ ਕੋ ਬੇਲੂ ਬੇਲੂ ਦੁਕਾਨੋਂ ਤਾਂ ਦਤ ਲੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿਸ਼ਤਾ
0: ਆਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਾ ਸਿਰਫ ਯੋ ਨੂੰ ਅਲ ਸੈਦ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤਾਸੂ ਦਖਵਾਖੀ ਦੁਕਾਨ
2: ਲੋ ਪਤਾ ਯਾਦ ਸਾਤੇ ਅਲ ਸੈਦ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇਸ ਪੀ ਐਸ ਓ ਪੰਪ ਅਲ ਫਕੀਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਟਾਗ੍ਰਾਮ
0: ਓ ਪਤਾ ਦਿਨ ਗਲਤੀ ਗੀ ਨੂੰ ਸੈਦ ਖਾਲਿਦ ਸ਼ਾਹ ਓ ਪਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਰਾ ਪਦੇ ਨੰਬਰ ਓ ਰਾਬਤਾ ਕੋਲੇ ਸ਼ੇ 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 ال سید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالین
3: ہلکا دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
1: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
3: دلبرا نو تما تا نہ وے د دې مسالې خو ډیر آسان حل دی
1: انکل جی هغه سو
3: هم اوس ورشا او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوګ در لبدل شربت در نکړي او اختیا د هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستون پس ادرے دو سرا سترگی تورے تورے کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نینون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: پیغام امن ہے
7: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
8: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
8: ریڈیو امن نیٹ ورک

سلام نظام بھائی سنگھ خی وی سترگو میں زڑتا گیلا اکڑا مین پی تشوی اوخ کی زپی تو یوما زڑ میں جواب کی ورت اوے لیدل تاو غرق پی زشما مینا غرق پی زشما مینا نظام بھائی باز محمد سے تبایا پروگرام تراش پکال بنے دچا دقست ایم مختار احمد پرام پاگوڑائی کھلی کولائی خواہ دیر منن مختار احمد سے اللہ خوشحال چتا سو میسج ہو کا منگتا

0: 09973410400. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو.
1: وعلیکم السلام. سنگا لے نظام بھائی جوڑے
0: خیر دے جی. تاسو سو گران او کم زینا متکالو کا
1: بھائی تکرے دے اڈل نہ ہو کو تا تا بار بار کو ما اتا ملو لاوے خیدہ سکل لے تا جبو تکائی
0: مبارک شو اس خستا سو کال ملاو شو کنا
1: خود کو ملاو جو خو پڑی پر تلی خود مانے جو کو مانے نل
0: خا خا دیر مننا او سمر وقت نزم پروگرام ہو رہی جی
1: آل جی دیر وقت نے اورو تا پروگرام دیر وقت ہے زمان وقت ہے باز ماما لالا تا زمان دعا سلام سوک جی زمان دا پروگرام دا استاسو پروگرام نے سوک تا دعا سلام ہو رہا
0: والیکم سلام دیر مننا کو استاسو گرانا جی تاسو دمرا منی سرا و انتظار سر زمان پروگرام ہو رہے دمرا خوخوائی
1: من خوخوائی اولا سے پوری ورکناش کیوں خواہ
0: دیر مننا خوشحال ہے چاہتا دعا سلام لے گئے
1: ٹول مینا والوں کا دعا سلام اور باز محمد لالا کا اسپیشل سلام.
0: وعلیکم السلام. خوشحال ہو اسے.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. دیر مننا دیر مننا خوشحال آباد اسے. السلام علیکم بامو تاسو څنګه یې علیش با اسما زمل لایبا نفیسا زویا دعا نور ټول جنکو ته سلام. ایم اجوا مامو ما ته دا ټپی

0: السلام علیکم نظام مامو، آپ کیسے ہیں؟ میری طرف سے آل لسنر کو سلام اور آپ کو اسپیشل سلام، بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دا لیلا لیلا سانگ ملگا پلیز سم بدگا ندا، آئی ایم توبا یوسف زئی، ویلکم توبا، ڈیرا مننا۔ جناب دے وقت زم پروگرام عاشق حسین اوری پر سر بابو دے پر سر ممتاز دے، ڈیرا مننا عاشق حسین، اللہ دے غٹ سڑے کھا، اللہ دے بچو تدرون کھا، تاج بیتا
1: جس کلی میں تستا دخ مارو سر گن بھی ہے۔
0: سلام رسید سلام بھائی سنگھ ٹولتا سلام، اٹس می مائرا۔ السلام علیکم مامو زما ٹول جنا کوان سات خاص سلام، زمان یا وفات شیدا ٹول ورت دواو کئی ز سونیا اقبال ما، اے مامو ٹول ورت دواو کئی ز ڈیر غم جنشلم ساران سالیش پا انور ٹول توائم دعا ورتو کے سونیا اے مامو، اللہ پاک تستا سونیا او بخی، اللہ پاک تی والا جنت کی خستا مقام ور کی، او زمان دا ٹول دا طرف تازیت قبول کئی، مرگ حق الار دا،

وسیم جان سٹور کے بتاش تا ملاوی گی گیرولے بازار بٹگرام گیرولے موڑ کی وسیم جنرل سٹور دین علاوہ بابو دی ہٹی جنرل سٹور ڈی ایچ کیو ہسپیٹل تا مخامخ بتاش تا ملاوی گی بابو لالا سرا مختار کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام حماد کاسمیٹکس سٹور نیاز مارکیٹ مین بازار بٹگرام سید مصطفیٰ سروتاست ملاوی گی ازلان کاسمیٹک سینٹر آر ایچ سی ہسپتال میرا کے بتاست